chal nye tong jame chome chik lo yok me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzo achebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondu toal rangye yung arzo da lingdu dingi tong lo lende chanswe chego yin nangla dangdun chung kare ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimir rinne shusha ki minishung nangwa la lingdu di tsui bari nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu oyun langangi ti ju da chabda achebe gyaji mimir rinne shusha ki chanje ki minishung nangwa la 당아서 링도 뒤쳐라. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당대기 숨시에탈 중화 미리기 아니 변윤 타로에 루큐트스 링지 김서르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진 제일 제제 딱 담에 뒤대지 숨나

0: 林前做出我黑人男家中介党真素大娃此人只学清月期青红八扎大阳木
1: Düser Sanjur
2: Düser Sanjur
3: Senga namba so kanga so shangla Düser Sanjur nyinda shaga yen che che nyen she nyen rongchong jong dong ye jia shu jia wang jong jing ge rongchong jong dong ye jin len yan ling kong ga zong de zuo jong no ne luo tin jiang zi mei ge chang de long ge jia ku wei zhen su zu qin du che che shi ji xi jin ping ge nong wei sheng xie ka qin jia gong de ji zuo dong luo jong no wa dong zhong yong gan de ye zong de wa gong de ji zuo dong luo jong no wa ma zi rongchong sa la tra tian chuo cha to xun jiu no wa ri nian xie di ma ra qiang duo zhong qi le ji zong shang jia de wa ren ne ji zhe le du jin ge jin ni bi 문제지고 휴주촌의 지체 년세년 하사라 조바동 중국동 인지 자미 오스트레야 몽고제동 대자 니발에서 야건의 비비 칠레케바 년자이 벨로소레가 로주 컨디동 리야마라 진제 순총 비제 수지 주의라 주의 띵서동에 바리 비제 리설 지제제 최종 거순바 지체 지대년 년세 자제년 바라 하사라 니와리 다팅자 제고도 레레케제 거기 칠레케베 닌게제대 Chidian Chidian Kato Gede Che Ye Jain, Zhongguo Lu Nian Dong Nian Chen Jia Xiza Chiu Kong Dong Zang Rai Ji Zuo, Doro Sabi Lu Nian Dong Nian Chen Le Chi Sa Zang Zato Su Ji Ti Ne Lo Chin Chen Nong Wa Ri. Doro Chen Da Sakal Ka Dong Chen Pa Ka Gi, Nere Tien Chi Le Dian La Yen Te Dang Zi Ya Po Zi Di. Zha Chiran Bo Pa Dong Cho La Jo Pa Su Jia Misa Nang Xi Jia Le Zang Wi Xiu Qing Se Ne. Nga Men Nere Tien Chi Ding Bo Yong Jira Gin San Zi Ye Jain, Xin Qing Dong Rong Chong Jia Jia Wi, ngamen zhe zhe bethin ngu xir ji da qin zhe ba la ye ne ya yong zhe ngamen zhe ji zhe qian du zang pa niang zang ye zhong mu ra wa tian zi qia ye ba dong ngamen zhe zhe tian zi jia ma dun cir nga jia zhe qi ri nga dong zhe jie dong san de di ma ra luo zhe jia ma dun cir nga jia zhe qi yin yin qiong tou ne jie yong ding bo ye ba ri nu luo chan de rong jia le jie zhe san zhe qi zuo zhen dong tuo sa la lao zha zuo zhen le re jie ngadul sang mu ji ba zang ne ndolo dawa tumbo ne dimbe para thosar zo chen le re dong zhong zhen tian zhe zo chen le re su ji cao chen zhe bi ngnu sa bi qiao gong ji ye chen yan jia zuo le pa tong pa ji la li ji bu ji ji

0: zomba dendra ina lobjong, yana leka zomba ina kaki, da zomba ina chaman dra dendra, je ina kaki zomba bada zogan, tsena chidu, yaar zolo go, tsena ma yinda ka jik, bachaya na zomba me, oda singa jam tengi, rindu di, dendra zi, dan tsena chamon duli ka gomshi yoba, dendra go, dendra ina sada, yakyu rinna tsena ma dendra yaar go da, kon tsena mo zoji da, nyi kuli dusu rin dura, nyi kuli dusu, nyi kogo rida, ina yaa da kasi tseni kuli 인지다 센을 많이는 니모 니간 소만 니드는 용지 말고 근데 인제도 쇼가 사마도 무자노네 되는 세모 추수 예서니 코메나 되네 쇼가 사마 무자노네 니카 추수 니서지 데 카삽서지 되는 예고레스 되는 느지 되네 라바르도 지 라로 톱세 냥에 쪼베도 나만게든 니베 만나나 소가 쪼진 세모 통엔 르주 톰트 롬버는 조베스 님버 니로 넘지는 조베 펜송요레 대체 저르스나 니카 니 국지지 메레 니모 공는 니 국지지 데 쪼체와 두소 안데지는 소가 두수들 Nyinggoni kukuresi. Tene mege tenla soba kani kebina, jik rarwa deba. Razi zogu male, chong gizza numu. Chong ra gizza delenda. Tene kashi semdok chamo nyanghe pechanda, da chimsana mishewa la soba jik, tende nyanghe chamo yududu yorgo. O tenso la, nime gono ni kukuna yabu yoresi. Kashi leka kanga chamo yudorgo. Tene lo genba yinba. Tene lugu top la soba yabu me deba. Lungden per deba la soba tenso ina, nime gono tisi ni kukuna yabu yoresi. Deba pibake nimo gongla tene tamo nye nye nge marayasi. Tene tengsang tsenlegi xie na ta nimo gongla nye jide yabu yorede, nimo gongla nye jide tusu rengi marayasi songhiong gugu. Tusu rengi marayasi pa yana chuzo shega la ya mageba. Yakhyo rena kama jongasi, nyuhyosa, tenrimasi nimo gongla tusu rengbo nye jio marayasi. Nyiga pewe sanra jimasi. Tusu rengbo nye san te pekin la soban pe, tse la soban pe, xia jia. Tene negi mongbo ji triyong rugu. O nimo gongla nye jide tenro yonra ji zoguyo.
1: Tene gen pirkuswara bi yonan, nega shulan si de kende dara?
0: Nekab julan dhe, nirna jiri diyo re. Nekab lako, lovar dhe shiongwa ki ta, ji luga nansor zonru segma rwe, tenso la ji kapde jyotam nare. Chunru re se na pecha yana, ji gom, jukba, yadang, jiba da, wunyi luban, chima jangwa, jendang, kwe shiong na gama jya zonyo re. Di chizur se na pecha yana, zubo, tab dekhi yungo dhe yana, ma to yung rgo. To ji de, nekab julan jiri. Ko nekab to yungo masi, karu to yungo margo ya. Todu che yukursi, ma tsuma hiru ko sama sagru ya. O tizo tanri. Tri gom chukba, ya tan tri bat. Ya gom rugu ka. Ka gom da che yukursi na ti, chun tong guji rugu. O tizo tanri. Tene tri gom chukba, ya chuk una. Kashi tenzo ka nying marisi. Tan dordi na kiena, toji de ka nying mari, tri bat de yang ka nying mari, gomba de yang ka nying mari, chukba dan. Ya na ma kuba sheji so yurgu, kuba chukju. Tegin da trikom, chukpa, yardang, lewe tajyo, jipa trikiga so, kukwe wijyo. Teso ko nekab ge lula pento yoba rengu ko rong rong ge menju zonjir. Pecha gena sama magiwa tenja riyewa kapsula yashio unru ko, xeha lo, ten yashio unruwa, tek shok de kajyo ma resi, yashio ji go resi, shok de go resi. Kashi ta juma la soba, ta longka la soba la magiwa rengu de koba ma jungru ko, ko jukje de rong rong menju zonjir rengu ko. Zubo rang yege meba ten magiwa, men ten magiwa. Yanda nai jik zomba ku rangyirang yiga zubu kurang minju zonru rin gugu. Tengi sadu jubwa de kajiyo marila maa kuba jugji la soba ya, jugji guris. Tak nyong zogu male, tenri wina ku rung rung maa nyong jin, ta maa yuwa desu maa shil nyong rugu. O tengwa rangyong meji ga maja song yor, teri sina tengi ya maa yuwa na kuba puwa la soba maa yuwa na yashu, juma la soba maa yuwa na maa kuba jug, tenri rugu, tengi ga maa nying song yor. Wo tenri saa nyinga marisi, wo ga nyinga marisi. wo de kuran yin ge dong le mi ka xie ge wo gan de zong de wo zhi gong ju ba ya de wo ni ni ga men ni da xie cha de wo wo ni le ba ka lu de ga ning ma de ka lu ka lu du zu du zu man dor de ne qi ma qi ma de ga ning ma de qi ma zuo qi me ge qi ma zong de me ge qi ma de ga ning ma de me qi ma dun ji da ka xie sim do gon me qi ma dun ru go wo de du ngo gu zu xin go san chen le ye na ko ngo le du zu sim do zha mo re son san ne nya ma do ne pa ngo xio si ru go ngo ji ne de san gu dong ha de zu de su pa ye le zu da ne qi ma ma dun ge na de ne ko de su ji ngo liang sa san de ji sim ne la su de ri de ta de bo le ye na pe chen na do ban de ji zha mo ku yo na me ne qi ma dun ru go de de me qi ma de ma dun ge go ru go me qi ma dun ge na de ne me de zo ma de ji de ne me de su ma jan ru go do de ne ge na wo ni le ban qi ma xiang wa 대신에 쪽바 봐줘 그러고 쪽바 대 발로 들어서 막 밥지 되면서 쪽바 대현도 다른 거 가야 되는데 내 봐줘 말아서 막 나주다
1: 진짜되게 놀러
0: 오 진짜도서
1: 진짜 진짜 예로 맞아도
0: 진짜 진짜 예로 막 그때서 그래서 너무 욕인 거고 대 마돈나 체리스는 가봐도 부 로그인 받은 데 있는 데나 전에 신조 신고 다 간다 눈차 시면서 그래서 그 내도서 나온 줘서 단데 되네 개마다 강발아서 봐도 디딘 트렌드 dog trend in the chunjun in the chang laso. Dene chicken the tramoka then also taking us at the Nalinka, your take trumbozo yogo, taking us at the sote, they are touching on the Truchak Jumoka race to the Monson, taking us at the Naja Nikayor. Dene labad the Tienda Kuish on the Gamajas, which the Koa Ganying Maris, Koa Ganying Maris, and the Jinsin, Don Doloche Donors and Nabodoso, Dutology Egoris, Naboti to Sujuru Pumoniga, Nabo, Naboji the Kosamazale, the Chiguar, Koa to so come to some pay on Bokazola, the Sugu Paton. 그러고 근데 인스튜트니 코아드소요. 까닝 말이스. 까체 잡아이나 근데 디젠라서 봐. 용령이 가요래. 다른 잡지아리나 다들서 원보드서 레스 말하고 봐. 만에 존은 존르송요래. 코아드소 번러지나 코아 까체 잡아이나 근데 지마 버지야 라서 봐. 리주베야 누바드는 메레온. 사마 만에 접단을 주고 단 세마도 요래도 코 누바드 반냠네. 로자그 누바드냠 다 만에 접단하지. 존르니 가. 대이서 다지 제 곰 슈바 야단 지바단 우니 르바 제마 샤완 친 친 너겐 친 요고 펜조 고저로 참도 펜조 고 대소 고 뒤돌 마 마톤 노그 담 마교 발라서 왕 바 부드는 저 요고 바 부드는 데 고 친라서 똥 고서 저 산도 줄 마 똥네 좁아도 마셔 돈지 저 뒤돌 뒤돌
1: 신들로 마마
0: 신들로 마들 어 다들 저 참아 데 내가 저난 저지도 쪼체와 르그 라인 그 왕기 고 롱롱 메주 존도 저인가 근데 이제도 라인 그 정도도 되는 온지 걸면서 까이로 말해서 되네 대소 가성 이거 중요한 된다 야 사타가 메주로 저저저 송유래
1: 맞아 생각나 봐 다다 체제 생기 밀린데는 벼랑 쇼죠 민지 칸게 민바 모라바 게와 게 가데냐 말라 벼지 소아르 비용다 송레시니 쇼란지 저 콜라 잔다다네 시비 접아들이 넘버 세븐틴에 같이 리세제로 되게 주셔 주셔 니게 쇼란 좀 뭐죠 주셔도 지니다
0: 다 주셔데 남주면은 가서 두 남다 두게 저러고 야르군 된지 이러고 Dene ta pyo kiswa riba nana, jikpante juji nana, nega sodang shesong ka nesola patnyo na, du dholi iwa shi yore. Jini, driba nizu, nima lodro dan shangro nizu, dene te shibcha iwa shi yon de, jika, soga, yaga, tuyanka, gundu, gume zon, dawa nire nire zon, du dholi iwa shi yore. Dene du dholi de la, du dholi su su la, mandraba ke, yonam tinta, tinta shi yore. Cha shiwa ina, ta ji, tangpo, gunka nra jiyo naro go. Gunka de gundu de chamo re sa du, panga ke, shiro namki chamo re sa du, nong ke, medro de hyuk kenpon bar, babi baga la soba, ka shom duro go. Ka shom bo bangka tena, nang ke medro de bar tena riyong sa du, tena sama de su ju jin ten jita. Ni ne, yonam de chino yukur sa na, yonam de bakbo gui dan, lam ne ta de go se, di baray ke guze dena gunjo. Bakba ke guze yoro go, ta shil long cho de nye, baray ke guze gunjo. Lakba de han chombo gongo re se. Han de chobo gojo, nega chenpo rengo go, han chombo gojo ne, tena gangba de chro, gangba de chro sa du, chon de xiu de gangba de bimo de soro go, tena yin sa du, tena soro chuchu yakbo so jo. Tena kongba nre jen na, kongba, sai kongba nirem nang de de zon du, kongba,
1: kongba chombo na,
0: chombo. Nizari de to. Da tensan da juju den de combat ya boden yoru go. Chino ni se che non de combat re shela shego ge dom ge zo dan de. Den de da gan de long chon do ma combat zo bo yo ba. Non la jak tab la so ba. Den de mechin ya de juju zo go yen de ya ne jik tensan ge zhenlang zo yoru go. O den de don dor de ken se ju na kare na zo bo re den ji de ne ga chi mo. Da gun du gu me ni ga da ji ban de ji gu me de na la ba zhang wen de yan ju nam de ni jie ban ha song de yin ze de gun du gu ju nam de da rong ya zo de don gu ga jie zhong jie ru gu me zhong zhong zhong 대세도 간다 조선자도 야 혁치를 동안 든든 된지들이
1: 지가다 서가고 드슬라 요나 간이든 지기나
0: 나서다 지가다 서가는 아주 뒤에지도 냠드지 손으로 고 다서 다다다 벽소 아르고 난 다니리 니르 존데 담보 지가다 다니 디카스이나 지두가 서로도 님하고 어디 접어지 난게 메르도 냠르도 되네 군카사도 베킹데 야 다운 휴레 근데 준센 때는 줄란도 춘르지 때는 거스나 조르지 렘바 룩용다데 렘보치 Chukchia chapa mayinpa, chung chapa mayinpa. Tene pelsana shubwa la soba jya, chrisi zo, shubwa jya, kunye, punye zogumale, tundra zoji tang. Tene ji chay dandra lan dhokuris, jimu chay, sasi jibu o dandra, ji ngasu tatwa jena, pong dandra. Tene ji khenka chumna la soba yusala, chusen zo dandra yina. Ta tingsan lingka dong zoro go, dandra wadi sasha jiba pong la soba dandra gana, ji sasha sisa dandra la, chusen dandra la, dhokite, jiga yina dandra zogu shinga. Tene soka ki dandra jina, ki chi zogoro go, nima da chay kyu kienro go, nima da chay kyu kienro dandra yisa du, jini nima da dandra na kyu kienpo ndukyu me ba. Hingzhab la soba, ta, hingga chima la soba rugo, dendra lindukyo, teni long sabu yosa dendra lindukyo tang, chu sabu gu lu chujo, ta zubu chujo teni, nengachimbo re deyo, zubu yangsa yangsa, zubu chujo tang, teni kuyi na dik sabju, teni kangpa nda jina si kang tenda nandu, kangpa da sagi da sola jik jima xinpo ki jik buchu zogu mara tenda yu sa. Da sasha jibu tenda tiksa sewa ki xe chasa tenda la nduk ju tenda ring.
1: Teke, yaka kudu su tenda jik shulang kani tenda zikyo?
0: Yaka kudu su tenda suru da chapa da chula soba lenxia che warugu, tenda rica du, teni medru di nyam dola ri. Medru di babi baka go xe medru di sula xiong dola gu, tenda yinza du jik se jo lang nika de medru ji yaka tabxin da ji tenko xin gu gu, tenda yinza du jik sasha kamxia che sa la tisa nduk ju tang, jo lam di kamxia che sa len me sa, pecha na kangba ka to zon dola gu, tenda la mancha ba, Debo nduk jita nenga chi murenga. Mancha sa sa, kamshe chi sa, kumbha kuto ka zo dhan raji rugo. Dhan raji la chi, dhani cha ma deba. Dhani jitang jina laga xiu kimo ma yinba deva rang yin.
1: Debo shine.
0: Debo nduk jita, dhan raji rengo.
1: Dhanka, shalang kani shikana.
0: Dhanka de dhugab kandra jiri sa na, yaka sa deba ka chiba ka nai da su dung li tu su. Chiba ka nai da dung ka li dung zaru. Jumtsen te la tene, junlam de gui de so chi zo gu rugo, kabur zin ten uxia tri dhimbo gui go si du, gui de so sabun raji rugo, gui se du sabun raji la jik chima xinpo yu deba ka dhanja gui gu nju. Tene kangba de so la, lenxia ti su yu na ya wa. Chakcha la so ba tam ni, sarxia chi sa yin na ti su lenzo na ja rugo. Tinsan jik gang zo ni, kalung de so la jik lenxia chi sa zo sa yu rugo, ti so tan rada kangba de so la jik chok chakcha la so ba tab. Dhanja la ndu ju, gandan do di nixia na, soka da donka de so la nima chakhi chimbo yu rugo, dhanja yin sa di nima nang la xuk chimbo mundu ni, si jim nang la ndu, kangba lenxia ti su yu ba, dhanja la di na ya wa.
2: Bertang silu sori yonglu da song tun jewi ni ri ju tap dang
3: jong chue kan da di song hi ji ni di ta lang tun no ni ling mo yue
2: sing ke na ba da da che che sing yi ba ne kam ki lung tin je de ta lang tun hi bi le jin de le
3: jin nan bi de ta lang tun si bi kam ki lung chi sing ju ro ga si yo
2: na zui che che lu sen nin je de ta la sen ke xie jin yue
3: qi ji nga zui lin qi la do nan xi ju ma ji ba

0: 야 가정 다 도와줘야 티 다 재미 빠져 차리 파선 닝카 왔은가
1: 어 야스코 야 자중 자장 가세요
0: 가정
1: 아
0: 후티 능은이 다다 가면 탄 거고
1: 사실 하나 나 주쯤에야 난 그만 가산 주우도 있고
0: 아 원하 좀 두네 에
1: 어 당한 그만 그만 들어라 하살아 고자 기가 좋은데 이가 되어
0: 응
1: 뒤따나를 낭생이 지시 되겠고
0: 아니
1: 뒤니마 지나 들이 루초인데 나 잠못이 봐 룩시가 좀 맞죠 급히
0: 뭐래
1: 뒤뜬리시는 나 잠못 자시야 다 이가 놓은 좀 앞에 뒤안나를 찬도 쇼를 퍼 저울은가 찬도 쇼를 뒤뒤 진로 땅살을서 허 띵아 마마 진로 마음놈 휴지냐 따사 이나 퍼져올 ti nga ta sumara tsendir ta nima tara la ta nga pungu ha nga tsinduru la nyore dorko ti nga yakar ti ji malano la ta rung mundu kasi mag nyote ka nyote pomo ritik ti tak nga la aba aba zo ti malan tanda nga mundu ta nga zo senta chishu kani ritik ding na na le du du chando le ma mang jin zhong ma nu fu xiu cha du ding la le yin zhong shi bo
0: he
1: ti ten ri ten ri xi na a la zhuo ju le ten ri xi la le cha zao le mm ti te zong nga ra ju qi me ya ni jia zhong qiao ju qi ga
0: ta ke re nga luo ji dan nong ni mo xi le re ta nong sa sa jia ge za kong ru ma ni sai me
1: ya
0: ten ni ta rong go ma shi ge le xiao deng ni te le re Tani jayon kasa kong chindro tuan lo nina ngini pai tindu ni temo jili chagiri.
1: Ya ya.
0: Tani rungu maatu ka la xiaodang pama nika meze isinle. Tani ngini temo jia maata tanda tsa fasinle.
1: Ya, chok xiaobok ama zila?
0: Riri, kare xiaobok ama ri. Ta dedi kongran tsika zila tani piela langzo indu kri zilnir.
1: Uri.
0: Tedi xiaodang ta fasona nindu tsa la tsa oma ri. Tani ngani zhu zhe ngani chal nro yu zhi jiawan di tani ta zhu qi xiu zhe la lo qi qi chan mian bie xiao zhang nyan yu ri du lo ma xi ri kare di xiu zhe li ta xiao bo qi di tata ngani ta alang ruo jian di tang xiu ri ta talang mi lan tong ri tanda zha mian bak cha jing xin zha di tani xiao zhang jia zhe ri ma zhi